0: Anota la fecha para la conferencia de mujeres del Centro de California. El próximo 15 de septiembre, con la participación de Mia Hamm, dos veces medallista de oro olímpica y campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, como oradora principal de este año. Regístrate ahora en ccwc-fresno.org.
1: ¿Necesitas placas al instante, trámites del DMV, renovaciones? En Auto International Insurance Fresno contamos con servicio de renovaciones, transferencias, cambio de estado, rápido y fácil. También ofrecen seguros de auto desde $19 al mes, seguros de casa, comerciales y más. Obtén tu SR22 de manera rápida. ¿No tiene licencia? ¿Tienes mal récord de manejo? No hay problema. Llama al 559-500-6100. Visítanos en el 1208 al oeste de La Shields. Auto International Insurance, los guardianes de tu camino.
2: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
3: ¿Sabía usted que la buena suerte se construye? Y nosotros los hermanos Kirlan, este año 2026, seguimos curándole, sanándole, liberándole. Le digo quién le quiere, quién le engaña, de dónde viene, para dónde va. Tómele una foto a su mano derecha y yo voy a mirar la línea del amor, la línea de la salud, la línea del dinero. Envíemela en un mensaje de texto al 559-250-1320. 559-250-1320 y le ayudo en la suerte, en el amor, la salud. Le ayudo a usted, señora, que corresponda como hombre a que se le vuelva un viril ese miembro y pueda tener intimidad. Somos expertos en la sexualidad. Área 559-250-1320. 559-250-1320. Estamos aquí en Fresno, Merced y Visalia, California. Consúlteme 559-250-1320.
4: Todos necesitamos un poco de ayuda. Como cuando papá te ayudaba a alcanzar el aro de baloncesto. O cuando mamá te traía tu snack favorito mientras estudiabas. Y cuando al abuelo se le perdían sus lentes y tú se los encontrabas. En Socalgas también estamos aquí para ayudar con nuestros programas de descuentos y ahorro energético. Visita socalgas.com/asistencia y descubre cómo podemos ayudar. Programa y mensaje financiados con fondos provistos por los clientes de empresas de servicios públicos de California y administrado por Socalgas bajo el auspicio de CPUC. Aplican requisitos de elegibilidad.
5: Welcome to the table. Llega la temporada de conciertos de verano a Table Mountain. Contamos con los mejores artistas: Miranda Lambert, Whiskey Myers y Styx. Visita tmcasino.com para consultar las fechas y comprar tus entradas. La noche de karaoke en Blue Oak Grill es el lugar perfecto para hacerlo. Toma el micrófono, elige tu canción favorita y ofrece una actuación inolvidable el 15 de julio a las 7 p.m.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Consigue un golazo de membresía de AAA por menos de $6 al mes y añade a tus seres queridos a mitad de precio. La membresía de AAA te cubre hasta después del pitazo las 24/7 y en cualquier coche. Esto es AAA.
8: Hace 3 años, los Álvarez adoptaron a David del Foster Care. Adopta del Foster Care. Llama al 1-877-236-7831 para más información de cómo puedes empezar. Cortesía de U.S. Department of Health and Human Services, Adopt U.S. Kids y el Ad Council.
9: Conoce más de nosotros. Eventos, promociones y más. Visitando éxitos 107.1.